daba fo fere o dori igi osan to pon we o le tente o mu osan o yo ke ke ke adaba 88.9 FM.